ببینید، نه هرچیم چه فاچه کنوه چه چه فهم چه که چه فکر آنچه که فکر چه همه چه فاچه ده نه هرچیم چه فاچه کنوه چه چه فاچه کنوه